saalis tantsivad. Vaatan tüdrukuid, nad mind ei vaata. Ilus kleidike, raekas veidike, lillast lehvi

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits, my hits.
2: Natuke nii, natukena.
3: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
2: Natuke nii, natukena.
3: Küsimusi küsida ei taiban mees.
2: Natuke nii, natukena.
3: Maide liigutusi, et jääda paigale.
2: Natuke nii, natukena.

0: netitera noka all. Natukeni, natukena,
1: nalu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena,
1: küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena,
1: maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle mingi.

0: Tere hommikust, kell on saanud 6, on kolmapäev 13. mai ja teid kallid kuulajad tervitavad Andri, Steven ja Janet.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust teile.
0: Mina võtsin lahti siis rahvusvahelise kalendri ja mis mulle otsa vaatab, täna on Top Gun päev. Ehk siis aastast 86 juba Tom Cruise on mõnusalt askeldanud ja pean ütlema, et no see viimane Maverick film, täielik fänn. Ma võiks seda ööd ja päevad seda filmi vaadata.
1: Kas nüüd on õige aeg öelda, et ma ei ole mitte kunagi seda filmi oma elus näinud?
2: Vale aeg. Vale
0: Selle
2: aeg.
0: Jaoks pole kunagi õiget aega.
2: Ja tipkutte eestikeelne nimi filmil on ja tõesti Janetiga ühes pundis. Selle, see oli, kui see aasta välja tuli, see oli minu lemmik film ka. Kes näinud ei ole, Steven siin ei ole näinud, lühidalt kiired lennukid, hävitajad, piloodid, kes on väga seksikad, kes ajavad seal mingit romantika asja, aga proovivad ka päästa inimelusid, selle üle see värk käib.
0: Ma tahaks nüüd minna kohe tagasi koju ja vaadata Mavericki. Aga mis meil veel siis seal kalendris otsa vaatab?
2: Täna on ka rahvusvaheline õunakoogipäev. Ja ma tean, et õunakook paljudele meeldib, head kolleegid, kuidas teiega?
1: Ja mulle väga meeldib, ma juba ootasin seda päeva aasta aega ja lõpuks see päev on käes ja ma saan täna 10 õunakooki ära süüa ilma, et keegi vaataks mind veidra pilguga, sest et täna on ikkagi ju rahvusvaheline õunakooki päev.
2: Väikesed numbrid on need.
0: Mina võtaks ka paar ampsu kindlasti.
2: Sina paar ampsu, sina 10, aga Steven, ikkagi soovitan, alla 20 pole mõtletki, kas olete tõeline fänn või ole?
0: Mina tulen, astun kohe siia vahel, ütlen, et on ka okei jääda ühe koogi peale.
1: No, piirdum selle ühega, sest et vist päris suur trenni kuu vist tuleks peale 120 koogi lõiku.
0: No, trenni kuu võiks olla ikkagi elustiil. No nii, kas sulle ka midagi Steven jäi silma sealt?
1: Täna on ka rahvusvaheline krutoonipäev. Kuidas teil krutoonidega lood on? Mina Seesaris alati ikka alati tahan topelt krutoone. Eriti kui need on veel sellise küüslaugukesega natukene ja oi, siis need mekivad hästi.
0: Ja kui mina restoranis töötasin, siis ma ikka siin salaja mekkisin neid krutoone süüa.
2: Ja need on maitsvad, panen ka suppi sisse, kui on neid panna teatud suppide sisse, on ideaalsed, sobivad hästi, nii et tähistame krutoone, sööme õunakooki ja vaatame siis tipkutti Top Gunni ja ma arvan, et elu on väga ilus.
3: Taukar ja ninjad, kas kuul vibes või segased lood, üks ja ainuke ühine rockkonsert 22. juuli õhtul. Taju mereäärsel platsil, Tallinna külje all, Jõe lähtnel, õhtud Anuga raames, sooduspiletid, piletilevis.
4: Woke up this morning,
5: this is my morning, on my head.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Head kolleegid, kuidas te rulatamisega on? Olete rulatanud, olete rulat omanud ka kunagi?
2: Ja ma kunagi ostsin enda rula ja siis mõtlesin, ma hakkan täielikuks suureks rulatajaks.
1: Skateriks.
2: Ja seda ma erinevaid neid BMX tõukse asju olen läbi proovinud, aga ei läinud sellega väga hästi. Tulid mõned esimesed kukkumised, sain aru, et rula mulle väga palju ei meeldi ja jätkasin elektrirulaga.
3: Mitte, et jätsid täiesti tegemata või sõitmata, vaid ikkagi vahetsid välja nii-öelda.
2: Kergema vastu.
3: Mina iga suvi sõidan natukene longboardiga, et see on natukene siuke laiem ja chillim rula siis variant või midagi sellist.
1: Ja ta on nagu mingi suurem vend või väiksem vend või midagi.
3: Suurem vend, siuke kruisimine pigem, et ei ole mingit trikitamist ja see on väga tore alati.
1: Ja no ma ostsin ka, aga äkki oli 5., 6. Klassis mul klassivend hakkas tegelema, mõtlesin ka ostsin rula, käisin mingi 3 korda sõitmas, tundus väga ohtlik, jäi sinna paika minu rulakarjäära läbi, võibolla on aega alustada. 33-aastaselt
2: oleks põnev. Kuna ei ole liiga hilja, Andri. Sul on veel võimalust. Vaata Tony Hawk, kes on, no ma ütleks 40, 50, 60, midagi sinna.
3: Wow, pane veel üks.
2: 70, 80. Tema ju siiamaani sõidab tegelikult suurte rula parkides veel väga, väga lahedalt ringi, nii et Andri seal...
1: 57-aastane on ta vaatsin järgi. No,
2: paningi ühe korra läks ikka täpki selles mõttes.
1: Väga õige. Aga mees, kes võiks teile tuttav olla, David Rush on nimi, tema nimel on 350 pluss Guinnessi rekordit. Minu mõelest iga nädal ta tuleb mõne uue rekordiga välja. Ma ei mäleta, mis see küll eelmine oli, aga uus rekord puudutab rulasid. Ja noh, te kujutate vähemalt ette, kui raske või milline rula välja näeb, aga tema siis balanseeris seda rula oma lõua otsas, niimoodi keeras pea üles, pani rula üles ja proovis niimoodi balanseerida, et rula maha ei kuku ja rula siis selle otsaga, ääre otsaga, mitte küljega, vaid nagu pikku pidi selle otsaga ja ta hoidis seda üle tunni. Oma nii-öelda üks tund, 1 minut ja 36 sekundit.
2: See tundub täitsa tehtav selles mõttes.
3: Oi.
1: Tundub see tehtav, ma arvan.
3: Tegemist ei ole näpurulaga. Mis on
2: siis? Pane purk endale pea peal on samamoodi põhimõtteliselt.
1: Nii et Steven teed ära.
2: Jaa, ma tahaks 2 tundi lausa teha.
3: 2 tundi või? Ei, vaata nagu Steven ikka 2, 3, 4, 5 tundi. No, selles mõttes, et siia sinna.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Pühajärve jaanituli 2026. 22. ja 23. juuni Otepääl. Dimension, Basechecker's, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Fitcherick and Max, Willem Trillem ja paljud teised. Piletid soodsamad jaanituni.ee.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.

0: kallid kolleegid, kui teie käite toidupoes, siis mis on need siuksed võibolla väiksed nipid või trikid, kuidas oma ostukorvi siis soodsamalt hoida?
1: Ma ei tea, jooksed läbi ja võtadki ajad, oled 2 minutit maksimaalselt poes ja vaatad, mis see 2 minutiga. Oletame, et kassa aeg läheb eraldi, aga just see, et 2 minutiga jooksed läbi ja see ei jõua väga palju võtta.
0: Aga võibolla on just see, et sa oled siuke mõtlematult võtad liiga palju hoopis.
1: See on juba sinu viga. Tuleb sinna läbi mõelda, kus sa lähed, kui oma kodupoodi tead nagu oma 5 sõrme, siis on väga lihtne.
0: Okay.
2: Mina ütleksin, et nimekiri. Nimekiri kindlasti nädala peale teha. Ma tegin just üleile vist selle väga tüütu toidupoe retke ära, kus ostsin terveks nädalaks kõik ära ja see oli no ääretult ebameeldiv poeskäik, aga no pidi ära tegema ja mitte ühtegi asja ma ei ostnud niisama.
0: Kas te jälgite soodustusi ka, et kui te kuskil sõidate autoga, näete reklaami, et näed oliiviõli minus 50%, siis lähete ostate selle oliiviõli ka ära või lihtsalt jõuate poodi ja siis vaatate, mis see olukord seal koha peal on siis?
2: Võib-olla peaks tegema nii, aga ma väga ei ole niimoodi oma poeskäike nii-öelda siis organiseerinud.
1: Ma ei näe neid reklaame väga palju kusagil, ma poest tavaliselt avastan, selle järgi vaatan küll, aga niimoodi, et kuskil suurel plakatil ei näe. Mingid käisid need, vaata, lehed käivad ka postkastis, on ju. Aga ma tegin sellega sellist mängu, et ma võtsin selle lehe ette ja tegime elukaastasega sellist siis nagu ellujäämismängu, et kui sa pead 6 aega elama, nende toitu asjadega, mis siin on, aga iga lehe pealt saad valida 1 asja eseme ja igat esemet saad kas siis 10 ühikut või 10 kilo ja niimoodi käisid kõik lehe need asjad läbi ja siis said endale kuu nii-öelda ellujäämispaketi kokku.
0: No, väga huvitav, no mina käin poes niimoodi, et ma ikkagi vaatan neid kollasid silte vahepeal, need mis on need -50, et sama päeva peal ostad ära, siis saad kohe poole hinnaga ja muideks ka värske uuringu kohaselt ostab 43% Eesti tarbijast aegu, mis tähtaja tõttu alla hinnatud tooteid. Nii et mina lähen sinna 43% kätte ilusti.
2: Mina võin vist sama öelda. Eriti magused on vaata need poeskäigud pärast kella 8, kus tihti lugu on.
0: Oh, jah.
2: Siis need soojaleti asjad näiteks on soodsamad või siis samal päeval poes tehtud sushi on vahepeal ka siis soodukaga.
1: Ja üks poekett veel pakub sellist võimalust, et pärast kella 8 on 30% asemel 60%. Nii et väga head diilid.
0: Ja muideks ka enim ostetud alla hinnatud toode on kanaliha.
2: Kas me läheme ka sinna siis uuringu alla? Mina olen küll see.
0: Ja,
2: et aga mina ostan tihti lugu niimoodi, et teen täna või homme ära.
1: Kana ma küll ei ole julgenud osta, ma pean tunnistama ainuke asi, mida ma, siis ma pesema hakkama seda. Me ei ole, teame, et see ei lõppe hästi kellegile.
0: Oi, ei.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval pilves selgimistega ilm ja võib ka sadada vihma. Sooja on kuni 16 kraadi.

0: Good morning.
1: Tänu kodu.postimees.ee-le saan teieni tuua 5 toitu, mida ei tohiks kraani all pesta. Ehk siis ma toon need teieni ja vaatame, kuidas teiega Steven ja Andri on, et kas on kunagi käinud kraani alt läbi või ei ole.
2: Sobib.
1: Esimeseks on meil seened. Et ostad poest seeni, tahad teha mis iganes, panni peal ahju panna, vahet ei ole. Tuleb välja, et seeni ei tohiks kraani all pesta.
2: Kas sinna alla lähevad ka huvitav šampiljonid? Sellepärast, et neid küll, kui ma poest ostan, ma alati pesen ära.
1: Ma arvan, et lähevad ikka. Ja et tuleb välja, et seened imavad kiiresti vett ja rikub nende tekstuuri ja maitset.
3: Aga kuidas ma need puhteks saan siis?
1: Polegi...
2: Õnne ja armastuse.
1: Räägi neil iluseid sõnu vahepeal, lihtsalt ütle, kui
3: ma
1: kaunid,
3: viisi proovin,
1: kumerused.
2: Sa oled nii puhas, sa oled nii ilus, oled ka varsti painile.
1: Järgmisena on meil eelpestud tooted. Ehk tuleb välja need pakendatud söömiseks valmis tooted on juba pestud ning nende uuesti loputamine võib neid hoopis saastada. Ma igaks juks ütlen, ma ei ole teinud siin omakorda teadustööd, on ju, et ma nagu usaldan artiklit ja ütleb, et eelpestud tooted.
3: No, ma isegi oleks selle peale tegelikult tulnud, et eelpestud tooted juba on pestud, sellepärast ma need tavaliselt ka läbi pesen, aga ju siis ma pean oma taktikad hakkama siin muutma.
2: Mina eiraks seda nõuan, et ma lihtsalt peseks edasi ja võtad selle nii-öelda valu vastu, mis saad tuleb pärast. On, mis on.
1: No näed sa, järgmiseks on meil munad. Nimelt tuleb välja, et pesemine võib kahjustada muna loomuliku kaitsekihti ja suurendada bakterite sattumise riski siis muna sisse.
3: Ootada nüüd, me räägime nüüd toorest munast.
1: Kanamuna.
3: Nagu praen muna ära ja siis pesen või...
1: Ei,
2: no valge muna võtad, panen kraani alla.
3: Ma ei ole sellest asja kunagi oma elus vist teinud.
1: Maga mitte. Aga äkki mõni on, vaata.
3: Ja.
1: Nii et hea teadmine.
3: Ma viskan tavast, vaata, viskad sinna keedu potteen ja vesi keeb, see juba kuum vesi aga... ja keedab seal ise ära ja peseb ära ka.
2: Kas Jaanalinnu muna pesed?
3: Ma ei või... Jaanalinnu muna.
1: Aga nüüd tuleb järgmine huvitav asi. Nimelt toores liha. Ma olen kuulnud ka inimesi, kes pesevad nagu toorest lihakraani all, aga tuleb välja, et liha pesemine ei eemalda baktereid, vaid võib neid pritsmetega köögis laiali levitada.
3: Ma isegi juhuslikult vist tean ühte isikut siit
1: Sina
3: ruumist,
1: oled.
3: Kes peseb või on pesnud.
2: Ma olen pesnud ja ma olen reis küll. Mulle sugulane on kokk ja siis ta ütles, et kuidas nad teevad, et kui nad on vaadanud, et liha hakkab nagu on veidik kanaliha natuke imeliks, nad pesevad selle limasus ära ja läheb klientidele. Ma ütlen ära, et see ei ole Eestis.
1: Okay.
2: Ma ütlen ära, et see ei ole Eestis. Aga seda on tehtud ja ma olen ka paar korda nagu pesnud kanalt seda mingit lima maha. Hi, this is Harry Styles. Right now, you're listening to American Girls. Turn it up. Number one hit music station. My hits.

0: ja eile sattusin väga toreda sellise küsimuse peale, millel olid väga toredad vastused ja tahtsin jagada seda kõigi ka. Nimelt küsimus oli, et mis on midagi, mida oled varjanud pere eest juba pikki aastaid. Ja vastused olid mitte midagi sellist, ma ei tea, kurja või halba, vaid pigem sellised väga-väga toredad. Toon teile näite. Üks laps on enda ema eest varjanud, et ema maksab osa tema arvetest, nagu näiteks elekter ja gaas. Ja ema on alati arvanud, et et kogu aeg arved tulevad kuidagi seekord odavamad, aga mis ema ei tea on see, et laps on aastaid maksnud juba tema eest osa arvetest lihtsalt ära.
1: No, väga armas.
2: aga mul tuli kohe meelde see, et ma ei tea, kas minu ema isa teavad, et ma olen nende poeg. Et ma nüüd siin ütlen välja selle, et loodetavasti see ei tule nendele šokine.
0: Loodan, jah, see oleks üks huvitav 12. mai nende jaoks.
2: Väga huvitav, mis asja. Ma arvan, sa oled lihtsalt perekonnad võtav.
0: Ta saaks kõdagi tõllad siin nagu.
2: Käib kogu aeg chillimas, jube kahtlane, sünnipäevadel, meie majas elanud. Loodetavasti nüüd nad teavad.
3: Mina mõtlesin ka, et kas mul on mingisuguseid asju, aga tead, mul ei tule üldse kohe pähe mitte midagi. Tundub, et ma mõtlen kaasa. Ma arvan, et mingid pisiasjad ikka on, aga lihtsalt ei hüppa kohe. Yeah.
2: Sina ajasid selle vaasi maha 5 aastat tagasi. Mäletad
3: okay,
2: küll.
3: No, siuksed asju nad tõesti ei tea.
0: küll oled siin veel mõned kuud ja küll hakkavad ka need laekud avanema ära üldse muretse. Siis on veel öeldud seda, et mis nad perele ei julge öelda, et see võib olla eike siuke enda piinlik rituaal, et kui see üks naine rääkinud, et kui tema jõuab sihtkohta, on ju, näiteks see ongi ema isamaja ette. Ta pargib auto ära ja siis umbes 30 sekundit ta tänab oma autot niimoodi, et ta teeb pai armatuurile. Teeb pai roolile ja ütleb autole, mis auto markida pole välja toonud, aga ta ütleb nagu välja, ootame, et mul on Mersu on ju, aitäh sulle kallis Mersu, et mu kohale tõid. ja ta ei ole julgenud seda oma vanematele rääkida.
2: see on ka väga aus asi. Minu mõttes see on nagu ka jälle väga armas selline tegevus, et sul on mingi suhe autoga, ilmselgelt ise sõidad loodetavasti, et ei ole päris kit, kes sõidab kohale, aga miks mitte, see autorituaalid on nagu väga teretulnud.
0: Ja minna kus juures tänan ka enda autot. Minu auto nimi on Riisirakett ja ta on lihtsalt nii tore auto, et tihti lugu, kui me teeme pikemaid maid, ma ei tea, Tallinn-Tartu, mis iganes, siis ma korraksin ka välja olen mingi, aitäh sulle.
2: Mulle meeldis selle Janete eelmise auto nimi ja mingi puuksu midagi. Mul ei lähe see kuidagi südamest üldse ära, et ma kuidagi mingi sidadaga tekin.
0: Tead, minu ka mul tekis temaga mingi
2: side. Mis see oli nimi? Puuksu?
0: Oligi puuksu.
2: Puuksu lihtsalt, ma mõtlesin selle mingi liides veel.
0: Ei olnud. Ja kus oli mul siis Mersu ka, aga temale ma nime ei jõudnud panna. See vend jättis mu 2 korda tee peale. Ta ei väinud nime.

0: Let's go!
1: Tere hommikust, kell on saamas kohe 7.01. Meil on kolmapäev, 13. mai. Ja teid tervitavad, jah, Andrea ja Anett. Ja tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Aga täna hommikul on meiega ka Emily J.
3: Tere hommikust.
2: Nii nagu Facebookis välja kuulutatud, väga kahtlane, läkski tõeks.
3: Ja ongi tõde, ei ole selline mai kuulab.
2: On päris ikkagi, jah, et ei ole mingi saadetud, nagu öeldakse inglis keeles, peenesena proxy või asendaja.
3: Ei ole.
2: Emily järkas üles ja Emily käibki meil siin aega nüüd tegelikult külas kolmapäeviti ja Villem on teine, kes käib, nii et korda mööda siin olete ka selline tiim, kes annab oma mõtteid ja selliseid inspiratsiooni meile.
3: Jaa, et noh, selline muusikaraadio, merelahutusraadio ja äkki me saame ka oma mingisugust insighti anda.
1: Muidugi saate kuule selles mõttes, et ega me nüüd niisama teid ei valinud. Aga kuidas, mulle väga meeldib see, et vähemalt on täna hommikul üks vähemalt näost värske ilmega naine kohal.
3: See on väga armas.
1: Et ma oleks nagu panniga näkku saanud, olgema osad.
3: Mul on sama tunne.
1: Tunne on sama,
3: jah. Ja.
2: Aga kes teid panniga siis peksmas seile käis? Kas see oli sama inimene või tänast oli kaks eraldi inimest ja peaks politseisse ka sekkuma?
3: Üks teisel käis ju.
1: Pigem jah, siin pigem üks teisel, ma arvan. Aga mind lõi panniga ka Eurovisioon ja mind lõi panniga siis ülikooli üks väga-väga pigem pikk selline kodutöö, mille tähtaeg oli jah eile.
2: Rahvas siin kirjutab tungivalt, ta tahab teada, et mis kodutöö pealkiri oli või millest sa tegema pidid selle?
1: Väga siuke hirmu äratav sõna tuleb nüüd portfoolio. Ja vaadake, see ütleb, ma arvan, kõik, mis öelda on vaja.
2: Et mul küll tõmmas praegu jalakramp ära. Ma ühe korra olen portfooliot teinud ja ausalt öeldes oli nii roppe, et mul vere maitse siia maani suus.
1: Minul on see, mul on see tunne, kui keegi räägib Cooperi jooksust. Eile õpilased, kui ma olin koolis, siis tulid mulle paar õpilast üsna kaamete nägudega vastukoolis. Küsisin, et okei, no ma olen inglise keele õpetaja, seega ma küsisin inglise keeles, aga kuulakesed, et mis juhtus? Kõik olid ühes suust Cooperi test.
3: Oi, ja mul tuleb külma judinad selle peale tänapäevani ja spordipäev samamoodi.
2: Mis seal Cooperi testis täpselt tegeb? Keegi mäletab või? Ma ei mäleta lihtsalt üldse. See mingi jooksuga oli seotud, mingi distants.
3: Minu meelest oli niimoodi, et sa pead jooksma järjest 12 minutit äkki. Äkki oli midagi sellist, kui ma õigesti, kui ma traumeeri vaju õigesti mäletan.
2: Okei.
1: Oli jah 12 minutit ja sa pead jääma mingi vaste vaja sisse oma mingi kiirusega ka, et sa saad umbes viie kätte. Täiesti uskumatu on see ülesanne. Aga nagu te siis kuulete, juttu jätkub meil tõesti kauemaks. Meil on ju vaja Eurovisioonist mõnusalt rääkida, aga praegu teile mõnusalt muusikat ja tere hommikust!
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadus.

0: 5 liitrit, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
1: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Carl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika.

0: Tere hommikust, 7.12 on saanud kell ja kui te olete nõus kolleegid, sukeldume nüüd Eurovisiooni lainetele. Ja mina pean ütlema nii palju, et minu arust meie siis Vanilla Ninja tegi lava show mõttes ja kõik energia mõttes väga head tööd. Nad nägid head välja, energia oli laes ja kuidagi minu arust see toimis.
1: Ma olen täiega nõus, minu meest ka nad särasid ja omasid seda lava täielikult ja nii tore oli näha ja isegi kui laul võibolla kellelegi väga nii maitse järgi ei ole, siis seda saab kindlasti öelda, et nad olid hästi tublid ja maitsime kindlasti põhjalt.
2: Ja kui hot oli Lenna Kuurma seal, arutasime kodus ka, et ta võiks juba sellepärast edasi saada, et kõik vaatavad kui hot Lenna on ja siis sellepärast saame edasi. Ainukene võibolla nii-öelda tagaside, mulle tundus, et teised osad riigid kasutasid seda lava nagu, kuna seal oli üli lahe digitaalne lava ja see võib olla vabalt seotud selle eelarvega ka, mis Eesti riigil on, sest ma tean, et iga aasta on arutelu, et iga ju pauki asi maksab seal, aga kui ma vaatasin mõnda showd, mis mulle üldse nagu ei meeldinud, aga see lava kasutus oli lihtsalt nagu suurem, siis mulle ei kahju, et võib olla, kuna nad oleks midagi seal teinud juurde, siis sest lugu, loo mõttes nad said väga hästi hakkama, ma ütlen, et tüdrukud ju või naised nägid väga head välja ka, et seda ainestust oli, aga ma lihtsalt spekuleerin.
1: Ja seda küll, et võibolla nüüd, kui sa seda mainid, siis tõesti, et tundus, et nad olid seal kuidagi ühe koha peal, aga siiski väga, väga lahe minu mõelest.
0: Ja kas oli teile siis mingisuguseid teisi lugusid ka, mis teile väga, väga meeldis või vastu pidi väga üldse ei meeldinud? Ma võin tuua välja lihtsalt enda siis sellise ühe lemmiku ja ei saa midagi öelda, kui ütleb ikkagi Marko Reikop, et tegemist on siis muusikali näitlejaga ja teeb umbes Moulin Rouge'i enda kodumaal, siis mulle automaatselt meeldib nii see artist kui see lugu. Yep. Ehk siis Saksamaa oli midagi sellist, mis mulle väga-väga meeldis. Ja, et aga lihtsalt on see, et võibolla kui Marko ei oleks seda maininud ja ma ei tea, kas oleks nii väga meeldinud.
1: Ja, et kui hästi Marko müüb on ja.
0: Ja. See on päris hea mõte, et või nagu selline, et Marko, kui hästi sa mulle selline maha müütsin praegu?
1: Aga kus juures hästi huvitav oleks teada, et kui palju Marko sellised väljaütlemised enne esitus siis mõjutavad näiteks ka hääletamist, kuidas eestlased hääletavad.
2: No natuke kindlasti.
1: Kindlasti.
0: Ta teeb päris sellist magusat tööd, kui võib niimoodi öelda, või visegi sellist annab nagu värvi ja vürtsi juurde. Kuulge aga Eurovisioonist võime otse loomulikult veel rääkida, aga kuulame natuke nüüd muusikat.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee/sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
6: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta! Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
10: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
11: Hey, my name is Somber, and this is my song, I'm Dressed.

0: 7.26 on saanud kell, tere hommikust ja tere hommikust eriliselt neile, kes olid meiega koos üleval Eurovisiooni vaatamas ja kes võib-olla hetkel mitte ei kahetse, aga maitsevad neid tagajärgi siin varahommikul. Aga mis te arvasite siis, mis teil olete leidnud, et mis teie ühed lemmikud olid?
1: No minu jaoks oli väga huvitav, oli see Kreeka ja ta oli selline nagu videomäng tundus taga, ta oli kuidagi kassikostüümis ka need kõrvad on ja ta seal tegi mingit tantsu. Ma ei saa öelda, et ta lugu oli lemmik, aga visuaalselt kuidagi oli väga haarav see ja teistmoodi ja nemad said edasi ka. Ma pean ütlema ära, et ma vaatsin 9. lauluni, kui oli Eesti ära, siis ma läksin magama. Eiga. Ja alguses oli ka, kas see oli ikki Kreeka, kus, ei vabandust, see oli Moldova, kus oli sinna räpipunt. Ta oli esimene, ta oli kõige esimene, kes seda avas selle aktiga ja nad tulid väga nagu värsked peale. Et ma kujutsin ette, et Emil ja Sam hüppavad samamoodi sinna Eurovisiooni lavale ja lihtsalt hakkavad kütma.
2: Ja see oleks meielik küll, aga vaata huvitav, et kuidas erinevatel inimestel jäävadki erinevad asjad meelde, et mina muusikuna vaatasin ainult põhimõtteliselt seda muusikat laulu ennast ja siis live vokaali ja mulle meeldis Poola see pärast väga näiteks.
0: Ehk siis Poola enda Whitney Houston nagu öeldi ja nii puhas, no
2: Äga
0: nii
2: ilus.
0: Puhas, ma olin täiesti, eriti see üks, see kõrge noot, see kandev. Ma pidin nagu tiivanilt maha kukkuma selle noodi ajal, see
2: ma kukkusin.
0: Ma mõistan.
2: Et need noodid, üheks asjaks ja teiseks veel need riffid ja need runnid, mis ta tegi, et see oli väga maitsekas ja
0: just.
2: Mulle väga meeldis.
0: Väga huvitaval kombel mulle meeldis ka Serbia, no sellise metal rock. Laul. Ja nii palju kui näiteks Andri mind tunneb, sa tead, et ma väga nagu metali fänn ei ole, aga selle lauluga midagi juhtus, võibolla oli see, et ma mõtlesin, et noh, et jõusaalis jalapäeva teha on selle laulu saatel siuke, et ma kütan rekordeid.
1: Et ma kahtlustan, et siit hakkab mingi selle metali uss peale, et Janet küll ei ole, aga võibolla nüüd hakkab vaikselt vaatada, et küüned on värvitud, siis tuleb väike tukkake, salgukke.
0: Appi, ma ei tea, mis peaks juhtuma, et midagi sellist juhtuks.
2: Aga näed, siis nad saidki väga hästi hakkama enda esitusega, et kui nad isegi žanri võõraid inimesi suutsid enda poolele saada.
0: Aga võt niimoodi ma ei mõelnudki. Jaa, seda küll.
1: Aga kes said edasi siis esimesest poolfinaalist? Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael. Siin on jah, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola. Et 10 tükkin edasi saan, neljapäev on teine poolfinaal ja laupäeval on siis see suur finaal, kus kahjuks Eestit see kord ei ole.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ning sooja on kuni 16 kraadi.

0: hommikust 7.38 on saanud kell ja leidsin mina väga toreda küsimuse interneti avarustest ja rääkisin oma õega ka eile sellest, et milline näitleja mängis oma rolli nii hästi, et sa pole just kui suutnud seda näitlejat pärast enam teises rollis näha. Ma nägin, kuidas mu kolleegidel läksid niimoodi see pilk natukene taeva poole, nad mõtlevad, aga ma toon välja ka paar vastust, mis siis on öelnud need inimesed seal sotsiaalmeedias ja on toodud välja, et näiteks Rowan Atkinson Mr. Beanina, no et ei ole võimalik seda Rowanit mitte kusagi teistmoodi enam näha.
1: Ja seda küll, võib-olla samasse kanti natuke Jack Sparrow siis mängis, kes ta oli?
2: Johnny Depp
1: muidugi. Mm-hmm. Näiteks tema puhul mul on küll niimoodi, et mis see Johnny Depp nüüd teises paralleeluniversumis teeb ja see Jack Sparrow?
0: Miks ta seal nagu ilma meigita on või miks ta enam piraat ei ole?
1: Ja
2: muidugi, sa rääkides sellest, siis talle nüüd pakuti 300 miljonit või oli 280, et ta tuleks tagasi ja nad lubasid ka ametliku vabanduse anda, sest me teame küll, mis skandaal ta ümber siin mõned aastat tagasi oli. Kas ta tuleb, võtab vastu selle summa, ma ei tea, aga vähemalt on mingi asi toimumas kuskil.
1: No kas teie võtaksite?
2: Jaa.
0: 300 miljonit.
2: Summa tundub hea. Aga kui ma hakkan näitlejate peale mõtlema, siis Macaulay Culkin, kes üksinda kodus mängib Kevinit. No et ausalt öeldes, okei, ta on nüüd suurem, aga väga raskesti tõsiselt võetav.
1: Jah, ja teisiti ta vist ei olegi olnud samaväärseid rolle, nagu tal oli seal väikse poisina, et millega teda siis üldse võrrelda.
0: Jah, ma olen sellega nõus. Mis on veel öeldud, on Tom Hanks, siis Forrest Gumpis. Mm-hmm. See on jällegi see, et see on nende vastused, eks ju, et nemad ei ole suutnud Tom Hanks enam kusagil mujal näha. Mm-hmm. Mina selle koha pealt ütlen, et Tom Hanks Forrest Gumpina nagu sellist mõju ei avaldanud, et mul polnud enam võimalik seda kusagil mujal näha, on ju. Mm-hmm. Ja siis on toodud välja, et Alan Rickman Harry Potterist Snape oli siis ka üks karakter, kus mõeldi, et see Alan on ikka nii Snape, et ei suuda enam mitte kusagil siis mujalt näha, et sellised vastused on.
2: Ja üks, mis mul tuli veel, mis on nagu ajaloos ka väga huvitav näide, on sarjas Game of Thrones ja seal oli selline tegelane nagu Joffrey Baratheon ja tema näit, ta oli noor kutt, ta oli põhimõtteliselt esimese rolle ja seda tegeles, kui hakkate nii väga vihkama, et ta lõpetas pärast seda ka oma näitega rääri ära, Jack Gleason on nimi, aga tõesti, see ta tegi nii hästi, et lihtsalt kogu maailm vihkas teda.
3: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid. Sulle piisab ühest kiirest reisist. Et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta! Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Wake up! Wake up, Estonia.
8: Hey, hi. Hey, what's up, y'all?
7: This is my morning.
9: Come on!
7: On my hits.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.47 ja head kolleegid, kui seksikas tundub teile piloodiamet? 10 palli skaalal, 10 on mega seksikas, 0 pole üldse seksikas.
1: Ma arvan, et ta jääb sinna, ma ei tea, ta nagu tundub seksikas amet, aga kui ma hakkan mõtlema, et kas ma tahaks, et minu elukaaslane oleks piloot kogu aeg ära, hästi ohtlikes, aga no saate aru, läheb minema ja on pikalt isegi võibolla ära, kui tal on mitu lendu.
0: Ja kõik naised vaatavad sellise veidra pilguga ka, kui ta kogu aeg mundris mees tuleb seal.
1: Okei, mul langis just 6 peale vist umbes.
2: Ja mul ka siis ütle sinna 4 peale, kui sa nii niimoodi ütled. Ja...
0: No väga hea, mul ongi nüüd ees artikkel, kus räägitakse sellest, mis toimub siis lennukis ja kokpitis, millega tegelevad piloodid. Ja tundub, et mis see ikka on, roolivad seal rahulikult taeva kuskil avarustes, aga ei, seal toimub ikkagi palju rohkemat. Mida seal tehakse siis? Kontrollitakse ilma näiteks, arvutatakse kütust, palju on, palju saab veel minna, vaadatakse üle marsuut, siis suheldakse lennujuhtidega ja veel jälgitakse mingit süsteeme ka veel seal. Ehk tegelikult tehakse palju ja pilooti juhi klassikalises mõttes rooliga, see lennukid vaid hästi palju on automatiseeritud tänapäeval.
1: Ja see muidugi jätab mulje, et umbes, et tüübid vaatavad arvutavad kütus ära ja siis on tšau vaka, umbes laseb autopiloot viib, aga ma kujutan ette, et see pinge või see, et kuidas me nüüd siis siin kahe peale selle kõik ära jagame, võib olla ikka päris stressi tekitav.
2: Absoluutselt ja vastutus on ju ka suur, et öeldakse ka ju, et mitu hinge, enne kui take off tehaks, küsitakse, et mitu hinge on nagu lennuki vardal.
0: Ja aga pilootidel on ka tihti erinevad traditsioonid, siin räägib üks piloot, et tema taab iga kord Tom, siis räägib sellest, kuidas vanille latte ja mandli ikkagi croissant on tema sellises rutiinis, et iga kord, kui ta tuleb sinna lennujaama, ta rituaali mõtlesteb need asjad ära.
2: Mina ja tema sama.
1: Kallis Tom ei erine väga palju.
0: Aga ta veel ütleb ka seda, et lennuki taga on suur meeskond tavaliselt, lisaks pilootidel lennujuhid, tehnikud, siis on pagasitöötlejad, tankijad, turvatöötajad ja igasugused ametid veel, nii et tundub küll väga lihtne amet, aga ikkagi päris palju mõtet läheb sinna sisse ja ma tean, et Eestis on ka tublisi piloote päris palju, nii et tervitused neile.
3: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
4: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda. Üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
7: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.

0: morning.
1: Kell on saanud 8 hommikul, tere hommikust, on kolmapäev ja nüüd vaatame otsa natukene ühele ostukorvile. Täpsemalt öeldes siis minu ostukorvile ja see toimus, ütlen kohe kuupäeva ka 11 mai, ehk siis paar päeva tagasi.
2: Ja meil on selline mäng, et Janet loeb selle ette, meie siis Emiliga peame ära arvama, mis Janet võis võibolla süüa teha ja mis see hind ka on.
1: Just täpselt. Nii, aga ütlen kohe ära, et ostukorv nüüd meeletult nii-öelda suur ei olnud, ei teinud seda nädala ostukorvi või seda ostutiiru, aga esimene asi oli mul siis mugulsibul.
2: Väga hea.
1: Täpsemalt siis 200 grammi.
2: Siit hakkab tulema mingi siin hakli ja roog.
1: Hakkab, kuulake järgmist. Nektariin. 230 grammi kaalus.
2: Huvitav kombo kokku panna, näiteks sibulad, nektariin, et ma ei olegi proovinud, võibolla selline nagu soolane magus.
3: Ja jälmigi uus TikToki trend raudselt.
2: Kindlalt.
1: Järgmine on meil banaan, täpsemalt siis 350 grammi kaaluv.
3: Või siis ta on lihtsalt taimetoitlane.
2: Kohe vaatame, kuuleme edasi.
1: No nii, krõbeda paneeringuga kana.
3: Okei,
1: üks tükk.
3: See läks hakkast välja.
1: Lahja kohupiim, vanilimaitseline. Siis on meil kakaoproteiini puding. Meil on siis kohupima pasta, kakao, maitseline. Meil on energiajook ja meil on kilekott.
2: Okei, okay, no siit minust selgelt tuleb välja pearoog ja magustoit. Pearoogs tuli kana, võibolla seda sibulat ka ilmselt mitte kõike ja ma tean, et talle kohupiima road meeldivad, ma olen näinud neid söömas. Igasugused võibolla pani äkki nektariini ja mis tal seal veel asjad olid, pani sisse.
3: Hea point, hea point. Ma nüüd ei mõtlema, et sa oled nii tubli, et sa kile koti läbi lööd.
1: kas me praegu? kas Emil jäi praegu vahele või?
3: Ei, ma olen siin kuulnud, linnuksed on siristanud, et osad on siuksed, et ei löögi läbi, ei ole tarvitust. Aga
1: no, mul on piinlik, näiteks piinlik, kui ma seda kilekotti pean ostma. Ma ei võta kodust kaasa mingit kotikest.
3: Ja seda küll.
1: Nii, aga mis ma siis valmistasin? Kohupiima mingi asja?
2: Ja kohupiima asja ja siis kana mingi roa endale.
3: Panid omale sinna seda nektariini sisse ja banaani.
1: Ja palju maksis?
2: Palju maksis, võt see on küll päris keeluline arvata. Ma ise ütleks alla 30, aga ma ei ole kindel. Sellepärast, et kana võib olla juba mingi viiekas. Ma pakun 20, aga 26-68.
3: Mina pakun veidi vähem, ma pakun selline 19 eurot.
1: Kogu ostukorv läks maksma 9 eurot ja 7 senti. Aga vaadake, nektariin, nagu 230 grammi maksis 78 senti.
2: No,
1: vaatame, ostsin kõik niimoodi tükiti hästi vähe. Nii et panite ikka minu arust nagu kõvasti
2: mööda.
3: No, ma arvan, et see mugul sibul siin kohal lõi sul eelarve lõhki täiesti.
1: Aga järgmine kolmapäeva arvatavasti võtame siis lahti Andri ühe ostukorvi.
4: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee. Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises 4-pakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust,

0: Ka. Ja sinuga on head inimesed.
1: Tere hommikust.
2: See on suurepärane.
0: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Tere hommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
3: I chose my.
4: Hey guys, this is Bruno Mars.
5: On the radio.
6: You better turn it all the way up.

0: tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto.
1: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
2: new day. Tere hommikus kõigile, kell on saanud 8.12 ja Janet, enne kui sa siin hommikupoole rääkisid, et sa poole ööni tegid koolitööd, siis mina sellega väga resoneerusin, sest et ka mul on siin praegu eksamiperiood käsil ja no selline viimase juukse karva otsas on praegu olek.
3: See umbes niimoodi hetkel on, jah.
2: Eks ole?
3: Ja mitte, et vaata, ma arvan, sa mõistad ka seda, et mitte, et ei tahaks õppida, tegelikult on tore, aga ja mitte see, et jätsin nimelt kõik viimasele minutile. Lihtsalt kuidagi veidral kombel kõik on korraga ja eksamid on niimoodi, et kolmel päeval järjest. Et ühesõnaga.
4: Mis eksamid Emili üldse teeb? Et kas sa mingid sellised suured muusikalised eksamid või need sellised teissugused?
2: Oleks see vaid nii lihtne. Valisin omale hoopiski täpselt muusikast teissugusema eriala.
4: Ehitus?
2: Ehitus, jah. Et mul tuleb siin keevitamise.
4: See oleks lahe ju, päris lahe.
2: See oleks tegelikult lahe, äkki järgmine kord.
4: Elistad, kuule, et mul on vaja siin ikkagi need metallpostid ära keevitada, Emili, saad tulla.
2: See mulle meeldiks, see on isegi päris seksikas tegelikult. Aga siis ka siin viimase juuksekarva otsas olles hakkasin mina mõtla, et millis on sellised ebatavalisemad meetodid, kuidas õppida. Sellepärast, et ma ise ka nüüd olen siin nii palju õppinud vahepeal, et tahaks midagi veel proovida, et mis kinnistaks seda kõike.
3: No palun, üllatage mind.
2: Ja siis ma uurisin, mida inimesed räägivad ja ma leidsin ühe meetodi näiteks, mida ma kindlasti tahan proovida. Ja see on siis selline kujutage ette. Istud pimedas toas, paned küünla põlema, mingi sellise väikse valguse, paned klassikalise muusika peale, juba hakkab looma, eks ole?
4: Hakkab looma.
2: Ja teeskled, et sa oled 18. sajandi teenjanna või teenja, kes peab salaja õppima, et ennast harida.
4: See on minu iga õhtune selline rituaal.
2: On, jah.
4: Kui kuskid internetsid nüüd välja tulnud see?
2: No täpselt sellepärast sa nii tark oledki. Aga vaata, asja on perspektiivis, eks ole?
4: Okay.
2: Et kui sa mõtled, et näed, et paar sajandit tagasi, mida inimesed pidid tegema, et ennast harida, eks ole?
4: Aga mis see mõte on siis, et see tekib surve nagu? Tekib surve, et keegi saab, mõisa ära saab teada, tuleb annab mulle piitsa ja mul on see küünal nagu ja mul ei ole rohkem valgust, kui küünal saab otsa. On valgusega kõik ja ma ruttu õppima.
2: Võibolla on see, et see on selline identiteedi muutus natuke, mis siis kuidagi kinnistab, võibolla kasutab su aju natuke teistmoodi ja mulle kõlab see küll väga hästi.
3: Kui te näete õhtul TikToki Emili poolt, et kui kullakene on kuskil pimedus ruumis, küünal põleb ja klassikaline muusika on taga taustal, ärge kutsuge, mitte mingid ametiühinguid kohale, kõik on hästi, ta lihtsalt püüab eksamitega hakkama saada.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
1: Sven Lõhmus. Mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Ketter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Osta kaks, saad kolmanda tasuta! Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
8: Petsiti, lemmikute lemmik.
9: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud!
11: Wake it up! get on up, wake it up, get on.
12: That's music.

0: Morning. Tere hommikust, 8.26 on saanud kell ja räägime natukene nüüd filmi ja telemaailmas. Seda, et filmi ja telemaailm jumaldab taevasse kõrguvaid numbreid, seda me teame. Aga nüüd on mul siin tuua teile sellised rekordid, et millised sellised pöörased rekordid suutsid igavesti filmi ja telemaailmas muuta siis ajaloo kulgu. Ja päris huvitav nimekiri, vähemalt minu arvates, nimelt siis kõige suurema sellise siis selle kassatuluga, vabandust, kassatuluga film tuleb välja, on ikkagi Avatar. Mm-hmm. Et teenis üle 2,9 miljardi dollari.
1: Aga no pikalt oli Titanic seal ees. Väga pikalt oli Titanic ja minu meelest, kui ma ei eksi, ma panen praegu puusalt, aga et Avatar läks üsna hiljuti alles ka mööda, sest Titanic oli selline film, mis omal ajal tuli ja ikkagi võitsi inimesed jalad nõrgaks ja Avatari teine osa on ka seal top 5 kindlasti, kui mitte nüüd kolmandal kohal lausa.
0: Ja tead, kui hea on minna siit otsa Titanicu peale. Nimelt siis kõige rohkem Oscarid võitnud filmid ja see rekord kuulub kolmele filmile korraga. Meil on seal Titanic, meil on seal Sõrmuste isand kuninga tagasitulek ja meil on seal film, mida ma näinud ei ole nagu Ben Hur. Ja kõik need filmid on võitnud 11 Oscarit. Et väga magusad filmid, ütleme niimoodi.
1: Tuleb järgi vaadata siis ega midagi vahepeal teha neid maratone ja kinodes ka minu mõelest aegaalt ikkagi neid vanu filmega tuuakse, vanu häid filme siis, mida saab vaadata.
0: Aga lähme korraks siis sarjade maailma ka natukene. Ja hetkel ma tahaksin teieni tuua ühe anima sarja, mis on kõige kauem jooksnud. Ja selleks on ei miski muu kui Simpsonid. Mm-hmm. Aastast siis 89 ja tõesti kõige kauem jooksnud Ameerika siis selline primetime sari, nagu öeldakse.
2: No me oleme ju kindlasti kasvanud üles Simpsonitega.
1: Jah, kui palju vaadanud, see on juba teine asja, aga kindlasti on taga taustal kuskil käinud ja aegelt ikka mõne osa on, ma tahaks väita nüüd küll, et mõne osa on ikka iga eestlane ära näinud.
0: Mm. Kindlasti. Ja alati tuli vaata see mäng ka, et ka, kes mina olen sealt sarjast.
2: Ja.
0: Et see oli päris. Mina tahtsin Liisa Simpsoni pärast siis proovida saksofoni mängu. Et ta ikkagi inspireeris mind. Ühe korra proovisin, isa ütles, et ära võibolla proovi. Aga viimasena toon välja kõige kauem kestnud meditsiinidraama ja selleks on siis Grey Anatomia ja juba aastast 2005 on siis antud sari meil telekates olnud. Et selline kift nimekiri sarjadest ja filmidest ja mina ütlen, et kohati on piinlik ka, et see üks film, see Ben Hur, et on 11 Oscarit võitnud, aga mina pole näinud.
1: Mina ka näiteks pole näinud, ta on selline niši film, selle kunstiline natukene.
0: Nii et mis siin muud, kui teeme need eksamid Emili ka ära ja hakkame ka Ben Hurri vaatama.
2: Teeme filmika.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ning sooja on kuni 16 kraadi.
4: Wake up! Wake up Estonia! This is my morning on my

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.35 ja head kolleegid, kuna te viimati turul käisite?
2: Vaata see paus nüüd minu ja Emili poolt tähendab seda, et see oli ikka... Kuul, talv oli vahepeal, mis ma seal turul teen?
3: Mis ma teen seal?
1: Turu peal on igast asju.
3: Tõsi, ja Balti jaama turg läheb selles mõttes arvesse praegu.
1: Et... No ma ei tea, kui te ostsite midagi saad, siis küll...
3: No otseselt mitte turul, aga Balti jaama turul. Ja, turul käisin.
2: Ma saan aru praegu, sest Emili...
1: Siin mingis keemitamine käib, mul on tunne.
2: Jah. Vastame äkki ühiselt niimoodi, et nagu turul, turul, ma ei tea, seeni ja marju ostmas ei ole pikka aega, aga Balti turul on ikka nagu möllatud.
3: Ja, väga hästi, väga hästi.
1: No, selle rahuldava vastuse kuidagi endale, aga mina siis Turu mutina olen siin käinud selle nädal kaks korda juba ja ka eile sai ostetud natuke ja tegin, tahan teile siis Turu ülevaate teha ja mida Turu peal müüaks, mina käis kes Turu muideks, mitte seal
2: Turu ülevaate.
1: Absoluutselt. Turu uuring, kõige populaarsem toode, mis praegu Turu peal on saada, on maasikad, Kreeka maasikad ja kilo hind jääb siin 4-5 ühes kohas, mis nägin ka kuuega, ütleme siis 4-6 euro vahele.
3: No see kõlab päris hästi, ei ole isegi nii rahakotti murdev.
2: Tekib küsimus, et kas sa ei tahtnud kilokene rohkem osta ja siia lauale panna?
1: Ma olin, ütleme, liiga siis optimistlik, et ma ostsin selle kilokese küll, aga see sai otsa. Ja see sai ikkagi liiga kiiresti otsa. Et...
3: Ja ütle, mida sa võid, ütle, mida tahad.
1: Aga mis seal veel siis oli? Värsked kartulid oli Prantsusmaalt ja Marokolt. Marokost. Ja selle hind oli 2-3 euro vahel.
2: Mine või turule?
3: Mine või turule, karulauku ka müüdi või?
1: Karulauku veel ei näinud, oli värske, see sibul oli näiteks olemas. Ja mingid sellised tooted ikkagi tundus olevat. Aga teine hit toode oli mustikad. Ja mustikad olid umbes 8-11 eurot oli kilo.
2: Mustikad on minu täielik selline, tahtsin öelda tõmbenumber. Aga pigem on just see, et kui keegi ütleb mulle, et kuule, et meil raha sul anda ei ole, aga me võime sulle 5 kilo mustikaid kinkida. Oi, ma tulen igale poole. See on okei.
3: Okei, jätan meelde.
2: Võt, kui me keikatama siis.
1: Aga mis oli väga kallis, 3 asja. Herned veel olid kallid. Ma kilohinda nüüd ei mäleta, vaatsin, mõtlesin, et kas pean istuma. Siis murelid olid äkki 20 ka eurot kilo. See oli tundus kallis ja kolmas asi vaarikad. 27 eurot oli kilo. Nii et võibolla need asjad lähevad odavamaks, aga tõesti, maasika hooaeg Kreeka mõttes on avatud.
4: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
5: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
6: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
7: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
8: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihapileest kebabi. Ainult Olerexis.
9: Osta kaks, saad kolmanda tasuta! Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
10: Petsiti, lemmikute lemmik.
11: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
12: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
13: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
14: Turn it up.

0: Best music, best morning. Let's go!
1: 8.46 on saanud kell ja palju õnne Spotify meie poolt 20 tugevat aastat ja selle puhul tegi Spotify siis sellise kokkuvõtte igal inimesel isiklikult ja nüüd me hakkamegi siin Andri ja Emiliga neid Spotify kokkuvõtteid vaatama natukene, et mis seis on. Ja esimene rubriik on, et millal oli sinu esimene päev Spotify's?
2: Mul oli näiteks aasta 2014 ja 17. aprill, nii et on ka teatud sorti nii-öelda sünnipäev just ära olnud.
3: Mm-hmm. Mul oli esimene kogemus siis Spotifyga täpselt 13 aastat ja 10 päeva tagasi.
2: Ja mis see aasta arv siis oli?
3: 2013.
2: Ah, okei. Okay.
1: Meil on siis Emiliga sama ja, aasta 2013 ja 20. aprill. Nii et sai ka
3: mõne päeva jõudsin ette.
1: Jõudsin ette, tead, ma olin nii ette ruttavalt hästi. Järgmine rubriik on see, et mitu laulu oled sa kuulanud kogu selle aja jooksul ja mul ulatub see arv siis peaaegu 10 000-ni. Seal on 9672 laulu.
2: Mul on 1589 laulu ja põhjusega selle pärast, et ma ei kuula seda aktiivselt üldse enam. Kunagi võib-olla saigi 10 plus aastat tagasi kuulatud, aga enam pole kasutanud.
3: No, mul on näiteks üle 20 000 laulu.
2: Vau! Wow.
1: Teed
2: silmad ette?
3: Mm-hmm. No, see on eks ole mul töövahend selline, et kus ma siis uut muusikat üldse avastan.
1: Jaa, nii, aga võtame nüüd selle, et mis oli see kõige esimene lugu. Mm-hmm. Mida sa...
2: Esimene armastus, peaks öelda.
1: Ei, ärme ütle nii. Siin on minul on üks artist, vabandust, esimene lugu, mida me kuulasime Spotify's siis aastal näiteks siis 2013 või 2014 ja mul oli Katy Perry ja laul Teenage Dream.
2: Oh, kui nunnu.
1: No kas just?
2: Mul oli Coldplay ja looga Magic.
3: Ka hea
2: või, mis sul?
3: No minul oli Ariana Grande ikkagi, noh ma olin suke tema fan, 2013 ma olin selle 12 aastane, siis The Way, tema lugu The Way.
1: No see on ju hea lugu, jo.
3: See on väga hea lugu.
1: Ja viimase rubriigina võtame siis selle, et missugust artisti oled sa kõige rohkem kuulanud. Ja mina pean tooma välja oma country armastuse, minu lemmik nais country laulja Sofia Scott, teda ma olen siis kuulanud kõige rohkem. Kuidas teil?
2: No ma pean siin üles tunnistama, et see oli ootamatu. See tundub, et tundeline Andri on siin ikkagi kõvasti nii. Mari Pogineni kuulanud.
1: Ole!
2: Number üks on nii. See...
1: Tore,
3: see on täiega tore.
1: Üks Eesti artist sattus ka Spotify kokkuvõttesse. Mis
3: nii,
1: sul oli?
3: Tore. No mul on ilmselgelt, et ma olen Beyonce ja mul siin ei ole mitte midagi öelda.
1: Beyonce
3: on minu kõige kuulatud.
1: Kuule, üli toredad kokkuvõtted ja kes ei ole veel jõudnud seda teha, siis julgustan.
0: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
6: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
7: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
8: B1 viib siin Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
9: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
10: Eesti ringhääling 100. teletornis.
11: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.

0: Tere hommikus kõigele, kell on saanud täpselt 9 ja kuigi kell on saanud alles 9, mõtlen mina juba lõunasöögi peale. Ma ei tea, Andri, kas sa oled samasugune?
1: Muidu oleks, aga kui sa vaatad mu kätte, mul on siin üks kolmnurk ja ei, see ei ole püramiid Egiptusest, vaid see on tegelikult kolmnurk võileib, mida enam siin karbises ei ole.
0: Väga hea, et täpsustasid, hakkasingi siin mõtlema, et kas sul on ikka kõik korras.
1: Ja nii et muidu ei mõtle, aga mille peale sa mõtled, mida sa tahaksid süüa täna?
0: Mul on palju asju mõttes, aga selleni ma veel ei jõudnud, et mida siis süüa, vaid ma hakkasin mõtlema üldse enda nagu lõunasöögi harjumuste peale ja üldse eestlaste harjumuste peale, et meie jaoks on lõunasöök seotud tihti pigem sellise, et saaks kõhurutu täis, aga näiteks Portugalis, kus ma käisin paar kuud tagasi, et neile on peale selle veel oluline ka näiteks maitse ja tempo, lõunasöögi tempo ja seltskond. Et kuidas teil on? Kas teil on ka pigem selline, et saaks ruttu kõhu täis või tahaksite, et seal oleks selles kogemuses veel midagi rohkemat?
2: Tead, ma tahaksin, et ma oleksin see inimene, kes oskab võtta lõuna ajal sellise just nimelt aja. Mm-hmm. Et sa oledki näiteks, no, ma ei tea, ütleme suvine aeg, kui juba päike paistab. Lähed õue terassile, mõnus päike, sõbrad. Ma ei kugista seda toitu endale alla. Näiteks Rootsis on ka sükkasi nagu fika, nii et võetakse rahulikult see aeg. Ja no Portugalis noh, veel suurem või kõik see siesta. Mm-hmm. Mulle nii meeldiks,
0: mulle
2: aga
0: meeldiks,
2: kahjuks ma olen see inimene, kes noh, et umbes mingi poole sõna pealt umbes sööb ära, et on söödud. See on väga hea koht, mis on elus muuta.
1: Mm-hmm. Aga mul küll kahju ei ole, ma mõtlen, sütsid, et võiks tempo olla. Meil ongi tempo, meil on tempo lihtsalt kiire. kiire tempo, Eesti inimestel pole aega ladrata ringi, et nad on efektiivsed, nad lõuna valivad ka, vaatavad, kus on hea hinnakvaliteedi suhe, mõni lõuna pakkumine. Mm-hmm. Ei hakka siin ju peenes restoranis sööma. Sööd 15 minutiga ära, söö oma maksavormi ja minek.
0: Jah, eks see näitabki võib-olla iga inimese kohta natuke midagi. Et mina ka soovin, et selle asemel, et hästi ruttu midagi leida, et võib-olla natuke teadlikumalt seda teha. Mm-hmm. Või siis muidugi igapäev on erinev, eks ole, et kuidas kunagi. Aga ma olen samasugune ja et võib-olla natukene tahaks võtta rahulikumalt.
2: Peakski võtma rahulikumalt. Ja ma arvan, et vaata, selline muudatus ei ole nagu selline ületamatu ka. Et mm-hmm. See lihtsalt on, pead teadlikult ütlema, et kella ühest poole kaheni, no kas või see pool tundi, võtadki nagu selle söögi ette ja päriselt sööd seda.
0: Ja.
2: Tunnetad neid maitseid.
1: Aga kuna sul läheb aega muusikat siis teha, selles suhtes iga pool tund, mida sa siin lõuna peale praegu ära paned, sa kohe kaotad stuudios aega, nii et ma ei tea, sul pooled laulud oleks praegu välja tulemata, Emili.
0: Võib-olla tõesti, aga siis ma võin pool tundi kauem teha stuudiosessi.
2: Söök on kütus. Seega mina võtan seda kui niimoodi, et võtan talle pool tundi ja rahulikult söö ja siis kütad veel topelt tempoga muusikat toopis teha.
3: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
4: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
7: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juuni, Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
8: 15. 31. maini toimuvad jäähokki maailmameistri võistlust.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.12 ja teinekord ikkagi inimesed näevad vaeva, võtavad fotograafi, tellivad endale, lähevad teevad pilte. Olete te ise käinud fotograafi juures või olete ise äkki pilte teinud kellegist?
1: Teate, paar nädalat tagasi oli meil siin ühes koos oli üks väga lahe fotoshoot.
0: Mis sa nüüd mine saaga oma jutuga?
1: Ei, aga see oli tõesti väga tore. Ilusad pildid tulid ka, minge vaadake Facebookist, Instagramist.
2: Jaa, ma olen peaaegu et nõus. Tegelikult eks ikka olen olnud kaamera ees ja ma olen tegelikult teistest inimestest teinud ka pilti, aga minu jaoks, mis mulle nagu, ma ei ole fotograaf, aga no, mulle meeldib teha pilti teistest, aga mulle meeldib teha pilti teistest niimoodi, et nad ei ole just kui mul palunud seda teha. Sellepärast ma ei hakka kunagi müüma teenust just kui mingi Janeti fotograafia.
1: Ja.
2: Et pigem niimoodi, et ta ei teagi, et ma võib-olla teen.
1: See on kena, see on kaunis.
0: Mu lemmikud need pildistamised on need, kus siis mees ja naine otsustavad teha neid natukene veidra pilte. No näiteks see, et kuidagi kallistavad veidralt või mees on seal kohe käe peal ja naine võib jalgadest kinni. Mm-hmm. Et need pildid on minu mõelest eepilised lahedad ja siis pead mehena veel polo särgi panema ülevalt nööbi kinni. Mm-hmm. Seal istud nagu viikse viisakse naisele on ka mingi veider soeng tehtud. Need pillid jäävad kuidagi lihtsalt väga meelde.
1: Ja seda küll sellised palju lõbusamad ju, kui lihtsalt istute kõrvuti ja naeratate.
2: Ja.
0: Aga mis on vahepeal internetis toimunud, on ühed pulmafotod jäänud inimestele ette ja sellepärast, et on üks abielu paar, kes otsustas teha niimoodi, et mees on siis seisab klassikaliselt, aga naine on siis hobuse otsas. Ja selline tunne, et tegu oleks kentauriga ja kui keegi ei tea, mis kentaur on, siis kentaur on selline tegelane, kus on just kui hobuse jalad ja hobuse keha, aga siis on inimese pea ja inimese selline üleosa.
2: Torso. Ja vaata, kui sa abielud, siis üldjuhul, me tegelikult see on üldistamine, sul võib olla selline suur printsessi kleit on ja mitte see, mis on liibuv. Ja seal pildi peal on ka niimoodi, et see kleit on just kui läinud niimoodi hobuse niimoodi
1: just
2: üle pea ja siis jääbki mulje nagu tõesti oleks tegemist kentauriga. Aga no, kes Narniat on näinud ja on tahtnud alati selle kentauriga hängida, siis võib-olla oligi see nende soov.
0: Aga väga meelde jääb jällegi fotolahendus, et selles suhtes natuke veider, inimesed võivad hukka mõista, aga kui see on sinu pulmad ja sinu pulmapäev ja kui sa tahad teha sellise foto, siis minu pealest ma kirjutan alla.
3: Jõu limpa, mida limpsid?
4: Limonanad, limonanad.
5: Mis on elu mõte?
4: Limonanad, limonanad.
6: Teedu, mis sa seal puuriides peidad?
4: Limonad!
5: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
9: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
10: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
11: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: Tere hommikust 9.25 on saanud kell ja igapäevaelus tuleb ikkagi näha neid väikseid rõõme, mis meil siis ikkagi elu kohati kannab või sellist igapäevaelu. Ja eile avastasin ühe uue asja, mis tekitab minus väga palju rõõmu ja mida ma ei teadnud, et see on võimalik minu jaoks näiteks kütuse võtmine autole. Tüütu, sellepärast, et see on kohustus ja see võtab raha. Aga eile tegi mind õnnelikuks see, et kui ma võtsin selle kütuse ära, siis näitas mulle, et summa oli täpselt 50 eurot. Mitte ühtegi senti ei alla. Ega üle.
1: Mul on tavaliselt selline mäng, et kui paned nii-öelda selle hakkad paki siis täis laskma, et proovid täpselt saada kas mingi summa või mingit liitri seda kogust. Võt niimoodi täpselt nagu lõpus ka juba natuke lased, kui läheb üle, siis on pettumus.
0: Ja ma mängin ka sellist mängu, aga eile just nimelt ma ei mänginud, sest ma tegutsesin mingi oma asjaga, küll ma siin viskasin mingid asju autost ära prügikasti ja niimoodi. Ja kui lihtsalt peatasin selle püstoli, vaatan, 50 eurot. Võin maksta küll, see on okei.
2: Siuksed väiksed asjad teevad küll õnnelikuks. Ja tead, ma olen viimasel ajal hakanud neid väikseid asju kuidagi ise endel kutsuma ka. Näiteks, mis ma teen, on see, et kui ma autoga sõidan kuhugi mingid väiksed otsad, siis ma ei panegi Spotify tega midagi, ma jätan raadio ilusti peale.
1: Tubi.
2: Ja ootan, on ju, aitäh. Ja ootan siis, et minu lemmiklaul, viimase lemmiklaul tuleks raadiost.
1: Mis on sinu viimase lemmiklaul?
2: No see lugu, mis just oli päris hea, see Nublu, kes sa laid on päris hea.
0: Et sa just kui nagu ei lase sellel nagu sundida, aga sa mõtled, et ma ootan, äkki tuleb.
2: Just, ma panen sinna positsiooni ennast ja siis kui see lõpuks tuleb mingi hea laul, siis see rõõm on mitmekordne.
0: Ah, nii armas, nii tore. Ja eile, kui ma võtsin kütus ära, 50 eurot küll vaesem, aga samas täpselt 50 eurot vaesem, siis ma siis sõitsin Nõmme poole ja Nõmmel on üks, kui ma ei eksi, see peaks olema Vabaduse puieste tänav. Ja seal on siis siuke, et kui sul veab kiirusega, või just piirkiirus ikkagi on, siis on kõik foorid on rohelised. Sa ei pea ja mulle on vaata manuaal kastiga autoga, eks ole. Ma ei pidanud käiku vahetama.
1: Luksus värk.
2: See on küll hea.
0: Ja nii, et kui siuksed eksami võibolla stressist tulenevad siis argipäeva sellised elud meil hetkel on, siis sellised väiksed rõõmud, olge mausad, teevad ikka õnnelikuks küll.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ning sooja on kuni 16 kraadi.

0: tere hommikus kõigele, kell on saanud 9.35 ja on käimas Eurovisiooni nädal.
1: On.
0: Ja mul on teile üks idee, äkki olete sellest kuulnud, äkki ei ole. Olete kuulnud Eurovisiooni bingost midagi kunagi?
1: Eurovisiooni bingo, kas see on see, et kui näed laval ühte viiulit, teed ühesõnaga ruudustiku, näiteks 9 ruutu on, iga ruudul on siis mingi tegevus ja kui näed näiteks, et laval on viiul, saad ristikesse tõmmata.
0: Täpselt, sa oled väga õigesti aru saanud ja ma nimetan ka teile äkki mõned Eurovisiooni bingo asjad, mida võite lisada siis näiteks neljapäeval või laupäeval. Ja äkki teile endal tekib mõni idee siin vahepeal. Näiteks, kui laval näed tuld, selle ma panen kindlasti.
1: See ei ole mitte iga show ikkagi, kuskil mingi tulepurse
0: no,
1: tuleb.
0: Räägin,
1: ninjade okay. ajal oli ka.
0: Okei, selle klipsta
1: ei, aga mingi lihtne asi peab ka olema.
0: Jah, tegelikult peab, sul on õigus, tegelikult peab olema. Ja oleneb palju ruute, sul on ka, on ja. Aga üks asi, mida mina alati igal aastal lisan, on modulatsioon. Helistiku vahetus. See on bänger.
2: Aga seda, kus juures ju eile väga ei olnud kuulda, võibolla mingi ühes loos oli, Poola äkki pani, Poola pani ühe modulatsiooni.
1: See on mingi peene muusikute asi, minusugune tavaline Eesti kõrv ei saa sellest moduleerimisest mitte midagi aru.
0: Aga mida sina võib panna siis, on näiteks vihm laval.
1: Okei, vihm, selle ma tunnen ära.
0: Vihm laval või siis finaalis on üks hea variant näiteks see, et Suurbritannia ei saa ühtegi punkti või saab ühe punkti.
2: Kullakesed, ma arvan, et see Tom Ryder vaata, kes tõi lõpuks UK-le teise koha on lihtsalt mingi, aga mida ma tegin teile?
0: Jah, täpselt, ta vajab rohkem krediiti selles osas.
2: Nõus.
1: Aga kui pingot mängida viitsi, siis mina teen lihtsalt väga, võtan ette need riigid, teen kolm sellist välja, panen, et kuidas mulle meeldis lavaline show, kuidas mulle meeldis vokaal ja mis on üleüldine vibe.
0: No, kes ütleb, et see muusik ei ole? Me muusikud tänagi ei tee sellist analüüsi.
1: Ei tee või?
0: Ei tee.
1: Mis mõttes? See te just võiksite teha, te olete nii professionaalid, minusugune lihtne Eurovisiooni kõrv, see lihtsalt paneb puusa pealt kõik vastused.
2: Ega, kujutate. Lähed keikalt koju, kell on 4 hommikul ja hakkad enne see refleksiooni kirjutama.
0: Või Andre on sulle sinu eest juba kirjutanud Öösel. Selle sinust. Ja.
1: Ma teemegi kokkuleppe, ma hakkan teile neid modulatsioone asju hinda. Ma veel ei ruttu googeldan, mis see on, aga teeme asja ära.
3: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
4: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls laadi alla oma stiil.
5: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
6: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriips sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
7: T1 viib siin Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
8: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
10: My name is Mark.
11: Mark Amber.
10: This is my single belonging.

0: Good morning.
1: Tere hilist hommikut kõigile, 9.49 on saanud kell ja tere hommikust ka neile, kes tõesti vaatsid Eurovisiooni eile lõpuni ja said täna hommikul mõnusalt magada. Ma olen kade.
2: Me oleme kõik kadedad, jah.
3: No ainuke, kes vist sai magada pikalt, oli Steven. Teised inimesed pidid tööle minema. Yeah. Steven tuleb homme juba tagasi. Täna oli siis meiega Emily J. Kuidas hindad? Kuidas tunne nüüd on hommiku? Ma mäletan, sa olid, et ikkagi rammestus on peal.
4: Jaa, ma mõtlesin, et milles ma ennast mässisin, aga noh, nagu läks täpselt nii, nagu ma arvasin, et ma lähen siit just ära sellise energiat täis, et nüüd ma lähengi oma teise töökohta nii-öelda, siis lähen stuudiosse.
1: Oh, rõõmu! See on ju küll väga selline esiteks tore päeva algus ja veel nagu lahedamaks läheb. Ma loodan, et sa saad vahepeal kuskil midagi süüa ka. Ja. Et kuuldetavasti oled sa üpriski näljane.
4: Ma olen kohutavalt näljane, see on täiesti uskumatu. Ma ei ole kunagi nii vara nii näljane.
3: Mul on kaks küsimust veel sulle. Esimene on see, et kui suur hokifänn sa oled? Jäähokifänn.
4: No, oleneb, kes mängib.
3: Oleneb, kes mängib väga hea, aga ühesõnaga, kui sa väga palju ei tea sellest ja tahaks vaadata, millised komput kutid seal on, siis juba sellel reedel hakkab peale siis jäähoki MM, ka tuua 5 kanal 7 vahendusel seda näeb ja 15. kuni 31. maini Šveitsisse toimub, nii et Eestit küll seal ei ole, aga seal on teised lähedad tiimid koha Rootsi näiteks, Ameerika riigid.
4: Ma olen müüdud selle suhtes, aitäh sulle selle infokillu. Eest.
1: Kuidas sulle sobib, kui sa näeksid Kanada ja Rootsi meeskondi, siis minemas üksteise vastu, siis see ongi siis reedel kell 5.
4: Ja antke tuld.
3: Aga teine küsimus on, et kuna sa viimati Valgas käisid?
4: Valgas? Ei mäleta.
3: Väga hea, tasub täna minna. Valga, Neon Rave ootab sind. Vot kui sa ammu ei ole sellist reivi teinud ka, siis tasub minna.
4: Tundub, et inimesed Valgas teavad, mis on hea pidu.
3: Ja nad teavad ja teevad seda sellisel ajal ka. Väga mõnus. Mm-hmm. Aga mis siin ikka rääkida, meie siin toimetame edasi, sina toimetad edasi, Anet toimetab edasi. Aitäh, tulid meile siia rõõmustama.
4: Aitäh mind vastuvõtmast alati.
1: See oli väga raske. Tõesti, aga sinuga on väga-väga vahva ja mul on ääretult hea meel, et hommikutiimis on mõnel kolmapäeval ka kaks naist ja üks mees. On ju. Ja aga head kuulejad, aitäh, et tõesti olite meiega ja kohtume meie juba hommikul kell 6.
3: Tšau!
4: Tšau!
5: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddar juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veisel ja biff. Cheddar juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddar juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
6: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda. Üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
8: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
9: Kevad on käes. Nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
10: My hits. Number one hit music station.

0: kiiruskõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
1: Hola muchachos! Circle K-sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-sse ja proovi ise. Ja päev on parem.
2: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
3: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on tallegi broileri pooltiivad 1 kilogramm vaid 2,99 ja grillsüsi koruba 2 kilogrammi 1,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Osta 2, saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
5: Petsiti, lemmikute lemmik.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
9: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
10: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
11: This is

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Palju õnne Spotify meie poolt 20 tugevat aastat ja selle puhul tegi Spotify siis sellise kokkuvõtte igal inimesel isiklikult ja nüüd me hakkamegi siin Andri ja Emiliga neid Spotify kokkuvõtteid vaatama natukene, et mis seis on. Ja esimene rubriik on, et millal oli sinu esimene päev Spotify's?
4: Mul oli näiteks aasta 2014 ja 17. aprill, nii et on ka teatud sorti nii-öelda sünnipäev just ära olnud.
5: Mm-hmm. Mul oli esimene kogemus siis Spotifyga täpselt 13 aastat ja 10 päeva tagasi.
4: Ja mis see aasta arv siis oli?
5: 2013.
4: Okei. Okay.
3: Meil on siis Emiliga sama yeah. aasta 2013 yeah. 20. aprill. Nii et sai ka
5: mõne päeva jõudsin ette.
3: Jõudsin ette, tead, ma olin nii ette ruttavalt hästi. Yeah. Järgmine rubriik on see, et mitu laulu oled sa kuulanud kogu selle aja jooksul ja mul ulatub see arv siis peaaegu 10 000-ni. Seal on 9672 laulu.
4: Mul on 1589 laulu ja põhjusega selle pärast, et ma ei kuula seda aktiivselt üldse enam. Kunagi võibolla saigi 10 mm-hmm. plus aastat tagasi kuulatud, aga enam pole kasutanud.
5: No, mul on näiteks üle 20 000 laulu.
4: Wow!
3: Et silmad ette?
5: Mm-hmm. No, see on eks ole mul töövahend selline, et kus ma siis uut muusikat üldse avastan.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
6: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ning sooja on kuni 16 kraadi.
7: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
8: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
9: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
10: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
11: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
12: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
13: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaas rahastab Euroopa Liit.
14: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
15: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
17: Unibet. Mängijatelt mängijatele.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: Jõu kutid , mis teil kotis on ?
2: limonaad , limonaad .
3: mehed , mis me saiapätsi kõrvale võtame ?
2: limonaad , limonaad .
4: mis me vanaema juubelile viime ?
5: igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
6: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärcher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
7: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddari juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veiseli ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
8: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
9: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
10: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
12: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
14: Bosch Eesti maastikurattasarja teine etapp 28. Rõuge rattamaraton stardib pühapäeval 17. mail Rõuge Ööbikoru platsilt. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikurattasarja Rõuge rattamaratoni start antakse pühapäeval 17. mail.
15: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
16: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
17: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja räägime natukene nüüd filmi ja telemaailmas. Seda, et filmi ja telemaailm jumaldab taevasse kõrguvaid numbreid, seda me teame. Aga nüüd on mul siin tuua teile sellised rekordid. Et millised sellised pöörased rekordid suutsid igavesti filmi ja telemaailmas muuta siis ajaloo kulgu. Ja päris huvitav nimekiri, vähemalt minu arvates. Nimelt siis kõige suurema sellise siis selle kassatuluga, vabandust, kassatuluga film tuleb välja on ikkagi Avatar. Et teenis üle 2,9 miljardi dollari.
2: Aga no pikalt oli Titanic seal ees. Väga pikalt oli Titanic ja minu meelest, kui ma ei eksi, ma panen praegu puusalt, aga et Avatar läks üsna hiljuti alles ka mööda, sest Titanic oli selline film, mis omal ajal tuli ja ikkagi võitsi inimesed jalad nõrgaks ja Avatari teine osa on ka seal top 5 kindlasti, kui mitte nüüd kolmandal kohal lausa.
1: Ja tead, kui hea on minna siit otsa Titanicu peale. Nimelt siis kõige rohkem Oscarid võitnud filmid ja see rekord kuulub kolmele filmile korraga. Meil on seal Titanic, meil on seal Sõrmuste isand kuninga tagasitulek ja meil on seal film, mida ma näinud ei ole nagu Ben Hur. Ja kõik need filmid on võitnud 11 Oscarit. Et väga magusad filmid, ütleme niimoodi.
2: Tuleb järgi vaadata siis ega midagi vahepeal teha neid maratone ja kinodes ka minu mõelest aegaalt ikkagi neid vanu filme ka tuuakse, vanu häid filme siis, mida saab vaadata.
1: Aga lähme korraks siis sarjade maailma ka natukene. Ja hetkel ma tahaksin teieni tuua ühe anima sarja, mis on kõige kauem jooksnud. Ja selleks on ei miski muu kui Simpsonid. Aastast siis 89 ja tõesti kõige kauem jooksnud Ameerika siis selline primetime sari, nagu öeldakse.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ning sooja on kuni 16 kraadi.
4: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
5: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
10: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
11: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
13: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.

0: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul, 16. mail, muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
1: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 4,29 ja luunjakurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi.
2: Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
4: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
5: Kaup 24 on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hinda Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis Sürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Pühajärve jaanituli 2026.
9: 22. ja 23. juuni Otepääl.
8: Dimension, Basechecker's, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Fitcherick and Max, Willem Drillem ja paljud teised.
9: Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
10: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Palju õnne Spotify meie poolt 20 tugevat aastat ja selle puhul tegi Spotify siis sellise kokkuvõtte igal inimesel isiklikult ja nüüd me hakkamegi siin Andri ja Emiliga neid Spotify kokkuvõtteid vaatama natukene, et mis seis on. Ja esimene rubriik on, et millal oli sinu esimene päev Spotify's?
2: Mul oli näiteks aasta 2014 ja 17. aprill, nii et on ka teatud sorti sünnipäev just ära olnud.
3: Mm-hmm. Mul oli esimene kogemus siis Spotifyga täpselt 13 aastat ja 10 päeva tagasi.
2: Ja mis see aasta arv siis oli?
3: 2013.
2: Okei. Okay.
1: Meil on siis Emiliga sama ja, aasta 2013 ja 20. aprill. Nii et sai ka
3: mõne päeva jõudsin ette.
1: Jõudsin ette, tead, ma olin nii ette ruttavalt hästi. Järgmine rubriik on see, et mitu laulu oled sa kuulanud kogu selle aja jooksul ja mul ulatub see arv siis peaaegu 10 000-ni. Seal on 9672 laulu.
2: Mul on 1589 laulu ja põhjusega selle pärast, et ma ei kuula seda aktiivselt üldse enam. Kunagi võib-olla saigi 10 plus aastat tagasi kuulatud, aga enam pole kasutanud.
3: No, mul on näiteks üle 20 000 laulu.
2: Wow!
1: Mm-hmm.
2: Et silmad ette?
3: Mm-hmm. No, see on eks ole mul töövahend selline, et kus ma siis uut muusikat üldse avastan.
4: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ning sooja on kuni 16 kraadi.
6: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, tilk, päikesekreem?
5: Kurna Pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad. Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
8: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
9: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlist peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8,99 €. E-piim Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2,89 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
13: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
1: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagilt troopikas puhkamas. Tahaks ka...
2: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
3: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
4: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15. 17. maini.
5: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
6: Bosch Eesti maastikurattasarja teine etapp 28. Rõuge rattamaraton startib pühapäeval 17. mail Rõuge ööbikoru platsilt. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikurattasarja Rõuge rattamaratoni start antakse pühapäeval 17. mail.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
10: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
11: We are Huntrix.
12: This is my head.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja räägime natukene nüüd filmi ja telemaailmas. Seda, et filmi ja telemaailm jumaldab taevasse kõrguvaid numbreid, seda me teame. Aga nüüd on mul siin tuua teile süksed rekordid. Et millised sellised pöörased rekordid suutsid igavesti filmi ja telemaailmas muuta siis ajaloo kulgu. Ja päris huvitav nimekiri, vähemalt minu arvates. Nimelt siis kõige suurema sellise siis selle kassatuluga, vabandust, kassatuluga film tuleb välja on ikkagi Avatar. Mm-hmm. Et teenis üle 2,9 miljardi dollari.
4: Aga no pikalt oli Titanic seal ees. Väga pikalt oli Titanic ja minu meelest, kui ma ei eksi, ma panen praegu puusalt, aga et Avatar läks üsna hiljuti alles ka mööda, sest Titanic oli selline film, mis omal ajal tuli ja ikkagi võitsi inimesed jalad nõrgaks ja Avatari teine osa on ka seal top 5 kindlasti, kui mitte nüüd kolmandal kohal lausa.
3: Ja tead, kui hea on minna siit otsa Titanicu peale. Nimelt siis kõige rohkem Oscarid võitnud filmid ja see rekord kuulub kolmele filmile korraga. Meil on seal Titanic, meil on seal Sõrmuste isand kuninga tagasitulek ja meil on seal film, mida ma näinud ei ole nagu Ben Hur. Ja kõik need filmid on võitnud 11 Oscarit. Et väga magusad filmid, ütleme niimoodi.
4: Tuleb järgi vaadata siis ega midagi vahepeal teha neid maratone ja kinodes ka minu mõelest aegaalt ikkagi neid vanu filme ka tuuakse, vanu häid filme siis, mida saab vaadata.
3: Aga lähme korraks siis sarjade maailma ka natukene. Ja hetkel ma tahaksin teieni tuua ühe anima sarja, mis on kõige kauem jooksnud. Ja selleks on ei miski muu kui Simpsonid. Mm-hmm. Aastast siis 89 ja tõesti kõige kauem jooksnud Ameerika siis selline primetime sari, nagu öeldakse.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ning sooja on kuni 16 kraadi.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kuu hit Bauhofis. Baltik Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskars aiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust piimameister Otto 500 grammi, aitäh kaardiga 2,79 ja 500 grammi magusaid maasikaid vaid 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
5: Petsiti, lemmikute lemmik.
6: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga nelviolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
7: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
8: Limonanad, limonanad.
9: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
8: Limonanad, limonanad.
10: Ja mida tahab Eesti rahvas?
11: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
12: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maha siit, ma tahan tagasi.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas või 200 grammi kõigest 99 senti ja WC-paber Zeva Moll 32 rulli. Aitäh kaardiga 8,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
4: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Carl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
9: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
12: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin köied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
11: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
12: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
11: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
12: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
13: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
14: Hei Henri, hunn hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
15: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juunil Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
16: This is
17: my hits,
16: my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Palju õnne Spotify meie poolt 20 tugevat aastat ja selle puhul tegi Spotify siis sellise kokkuvõtte igal inimesel isiklikult ja nüüd me hakkamegi siin Andri ja Emiliga neid Spotify kokkuvõtteid vaatama natukene, et mis seis on. Ja esimene rubriik on, et millal oli sinu esimene päev Spotify's?
3: Mul oli näiteks aasta 2014 ja 17. aprill, nii et on ka teatud sorti sünnipäev just ära olnud.
4: Mm-hmm. Mul oli esimene kogemus siis Spotifyga täpselt 13 aastat ja 10 päeva tagasi.
3: Ja mis see aasta arv siis oli?
4: 2013.
3: Okei. Okay.
2: Meil on siis Emiliga sama ja, aasta 2013 ja 20. aprill. Nii et sai ka
4: mõne päeva jõudsin ette.
2: Jõudsin ette, tead, ma olin nii ette ruttavalt hästi. Järgmine rubriik on see, et mitu laulu oled sa kuulanud kogu selle aja jooksul ja mul ulatub see arv siis peaaegu 10 000-ni. Seal on 9672 laulu.
3: Mul on 1589 laulu ja põhjusega selle pärast, et ma ei kuula seda aktiivselt üldse enam. Kunagi võib-olla saigi 10 plus aastat tagasi kuulatud, aga enam pole kasutanud.
4: No, mul on näiteks üle 20 000 laulu.
3: Wow!
2: Mm-hmm.
3: Et silmad ette?
4: Mm-hmm. No, see on eks ole mul töövahend selline, et kus ma siis uut muusikat üldse avastan.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ning sooja on kuni 16 kraadi.
6: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
7: Kevad on käes. Nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
8: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
9: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 cm 129 eurot. Bauhof.ee.
11: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
12: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
13: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
14: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juunil Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
15: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1,35 €. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1,59 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
2: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
3: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
5: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddar juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veisel ja biff. Cheddar juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddar juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
9: Pühajärve jaanituli 2026.
10: 22. ja 23. juuni Otepääl.
9: Dimension, Basechecker's, Randy ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Fitcherick and Max, Willem Drillem ja paljud teised.
10: Piletid soodsamad, jaanituli.ee.
11: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
12: Yo, this is Ty Cruz.
13: Yo,

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja räägime natukene nüüd filmi ja telemaailmas. Seda, et filmi ja telemaailm jumaldab taevasse kõrguvaid numbreid, seda me teame. Aga nüüd on mul siin tuua teile sellised rekordid. Et millised sellised pöörased rekordid suutsid igavesti filmi ja telemaailmas muuta siis ajaloo kulgu. Ja päris huvitav nimekiri, vähemalt minu arvates. Nimelt siis kõige suurema sellise siis selle kassatuluga, vabandust, kassatuluga film tuleb välja on ikkagi Avatar. Mm-hmm. Et teenis üle 2,9 miljardi dollari.
2: Aga no pikalt oli Titanic seal ees. Väga pikalt oli Titanic ja minu meelest, kui ma ei eksi, ma panen praegu puusalt, aga et Avatar läks üsna hiljuti alles ka mööda, sest Titanic oli selline film, mis omal ajal tuli ja ikkagi võitsi inimesed jalad nõrgaks ja Avatari teine osa on ka seal top 5 kindlasti, kui mitte nüüd kolmandal kohal lausa.
1: Ja tead, kui hea on minna siit otsa Titanicu peale. Nimelt siis kõige rohkem Oscarid võitnud filmid ja see rekord kuulub kolmele filmile korraga. Meil on seal Titanic, meil on seal Sõrmuste isand kuninga tagasitulek ja meil on seal film, mida ma näinud ei ole nagu Ben Hur. Ja kõik need filmid on võitnud 11 Oscarit. Et väga magusad filmid, ütleme niimoodi.
2: Tuleb järgi vaadata siis ega midagi vahepeal teha neid maratone ja kinodes ka minu mõelest aegaalt ikkagi neid vanu filme ka tuuakse, vanu häid filme siis, mida saab vaadata.
1: Aga lähme korraks siis sarjade maailma ka natukene. Ja hetkel ma tahaksin teieni tuua ühe anima sarja, mis on kõige kauem jooksnud. Ja selleks on ei miski muu kui Simpsonid. Mm-hmm. Aastast siis 89 ja tõesti kõige kauem jooksnud Ameerika siis selline primetime sari, nagu öeldakse.
3: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ning sooja on kuni 16 kraadi.
5: Selle nädala hit Power Office. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Powerhoff.ee.
6: Droon on peremehe nägu.
7: Kas sa saad?
6: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. Transpordiamet.ee/droonid.
8: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
9: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
10: Taukar ja ninjad. Kas kuul vibes või segased lood? Üks ja ainuke ühine rock-konsert 22. juuli õhtul. Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtnel. Õhtud Anuga Raames. Sooduspiletid Piletilevis.
11: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud. Erinevad maitsed 250 grammi 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis 3,59. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
14: Unibet. Mängijatelt mängijatele.

0: kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Ralli suvi läheb käima. WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud.
2: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
4: Meil on Troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
5: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
6: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
7: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
9: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
10: Järgneb ravimireklaam.
11: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
10: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
12: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
13: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 € eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa.
14: Regacheck T1 kodukal ja võida!
15: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
16: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Palju õnne Spotify meie poolt 20 tugevat aastat ja selle puhul tegi Spotify siis sellise kokkuvõtte igal inimesel isiklikult ja nüüd me hakkamegi siin Andri ja Emiliga neid Spotify kokkuvõtteid vaatama natukene, et mis seis on. Ja esimene rubriik on, et millal oli sinu esimene päev Spotify's?
4: Mul oli näiteks aasta 2014 ja 17. aprill, nii et on ka teatud sorti nii-öelda sünnipäev just ära olnud.
5: Mm-hmm. Mul oli esimene kogemus siis Spotifyga täpselt 13 aastat ja 10 päeva tagasi.
4: Ja mis see aasta arv siis oli?
5: 2013.
4: Okei. Okay.
3: Meil on siis Emiliga sama ja, aasta 2013 ja 20. aprill. Nii et sai ka
5: mõne päeva jõudsin ette.
3: Jõudsin ette, tead, ma olin nii ette ruttavalt hästi. Järgmine rubriik on see, et mitu laulu oled sa kuulanud kogu selle aja jooksul ja mul ulatub see arv siis peaaegu 10 000. Seal on 9672 laulu.
4: Mul on 1589 laulu ja põhjusega selle pärast, et ma ei kuula seda aktiivselt üldse enam. Kunagi võibolla saigi 10 plus aastat tagasi kuulatud, aga enam pole kasutanud.
5: No, mul on näiteks üle 20 000 laulu.
4: Vau!
3: Wow.
4: Et silmad ette?
5: Mm-hmm. No, see on eks ole mul töövahend selline, et kus ma siis uut muusikat üldse avastan.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
6: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ning sooja on kuni 16 kraadi.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
9: Petsiti, lemmikute lemmik.
10: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
11: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
12: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
13: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15. 17. maini.
14: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriip sisseastumine ja tule Tartu Ülikool.
15: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
16: Jau limpa, mida limpsid?
17: Limonanad, limonanad.
18: Mis on elu mõte?
17: Limonanad, limonanad.
19: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
17: Limonad, limonad ja!
18: Limonanad, limonanad.
1: igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
20: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
21: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
22: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
21: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
23: Hey, it's good. I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee

0: Sand jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisand. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup 24.
3: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
4: Petsiti, lemmikute lemmik.
5: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddari juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veiseli ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
9: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
10: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval Rally Estonia. .ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
11: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
12: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
13: Hey, my name is Somber, yeah. And this is my

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja räägime natukene nüüd filmi ja telemaailmas. Seda, et filmi ja telemaailm jumaldab taevasse kõrguvaid numbreid, seda me teame. Aga nüüd on mul siin tuua teile sellised rekordid. Et millised sellised pöörased rekordid suutsid igavesti filmi ja telemaailmas muuta siis ajaloo kulgu. Ja päris huvitav nimekiri, vähemalt minu arvates. Nimelt siis kõige suurema sellise siis selle kassatuluga, vabandust, kassatuluga film tuleb välja on ikkagi Avatar. Mm-hmm. Et teenis üle 2,9 miljardi dollari.
2: Aga no pikalt oli Titanic seal ees. Väga pikalt oli Titanic ja minu meelest, kui ma ei eksi, ma panen praegu puusalt, aga et Avatar läks üsna hiljuti alles ka mööda, sest Titanic oli selline film, mis omal ajal tuli ja ikkagi võitsi inimesed jalad nõrgaks ja Avatari teine osa on ka seal top 5 kindlasti, kui mitte nüüd kolmandal kohal lausa.
1: Ja tead, kui hea on minna siit otsa Titanicu peale. Nimelt siis kõige rohkem Oscarid võitnud filmid ja see rekord kuulub kolmele filmile korraga. Meil on seal Titanic, meil on seal Sõrmuste isand kuninga tagasitulek ja meil on seal film, mida ma näinud ei ole nagu Ben Hur. Ja kõik need filmid on võitnud 11 Oscarit. Et väga magusad filmid, ütleme niimoodi.
2: Tuleb järgi vaadata siis ega midagi vahepeal teha neid maratone ja kinodes ka minu mõelest aegaalt ikkagi neid vanu filmega tuuakse, vanu häid filme siis, mida saab vaadata.
1: Aga lähme korraks siis sarjade maailma ka natukene. Ja hetkel ma tahaksin teieni tuua ühe anima sarja, mis on kõige kauem jooksnud. Ja selleks on ei miski muu kui Simpsonid. Mm-hmm. Aastast siis 89 ja tõesti kõige kauem jooksnud Ameerika siis selline primetime sari, nagu öeldakse.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilves ilm ja kohati võib ka sadada hoovihma. Sooja on kuni 17 kraadi.
3: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
5: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
6: Osta 2, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
7: Petsiti, lemmikute lemmik.
8: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
11: Bosch Eesti maastikurattasarja teine etapp 28. Rõuge rattamaraton stardib pühapäeval 17. mail Rõuge ööbikoru platsilt. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikurattasarja Rõuge rattamaratoni start antakse pühapäeval 17. mail.
12: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süür Ströming. Kui suvaline autos isika Volvo ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee must miljoon elektrivärki.
13: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
14: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
15: Täna reporteris. On kurjategijate grupp, keda iseloomustab erakordne viiruse kartus. Nad kannavad pea alati maski ja veedavad palju aega kohtumaja tualetis ning riietavad end soojalt. Möötsile tõmmatakse peale ka kapuuts. Harju maakohtus said täna 2,5 tunni jooksul karistuse kätte 3 pedofiili. Peeter Veedam, Nikita Pikkas ja Martin Jatel.
16: Neid on tõesti palju. Ma hetkel ei suudaks isegi öelda seda numbrit palju. Ma olen saatnud neid sellel aastal kohtusse.
15: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
17: Number one hit music station in Estonia. My Hero.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: julge kuuluda tippu , sulle lähim tippülikool ootab sind . siin on suurim valik erialasid , moodsad õppehooned ja tulevikutehnoloogia . vaata lähemalt ut.ee/sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli .
2: droon on kodupeegel .
3: Kas sa saad ?
2: õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee/droonid .
4: arvad , et tead , kuidas asjad valmivad ? Kontrolli üle . 2 päeva , 7 maakonda , üle 70 tehase . tasuta . avatud tehaste päev 28. ja 29. mail . uuri lisaks avatudtehased.ee . astu sisse maailma , mis tavaliselt on suletud . tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit .
5: veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast . pakkumine kestab kuni 13. maini . Souls , laadi alla oma stiil .
6: Boost tähistab sünnipäeva Eestis . tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe , laste , spordi ja kodutoodetelt . Tee ostud nüüd boost.com e-poes .
7: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
9: kas jagad kebabiiti ? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab ? Kuuled seda särinat ?
10: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas , kihm haaval , väljast krõbe , seest mahlane . tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi , ainult Olerexis .
11: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
12: Ekerolain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla .
13: Kanal 2-s kell 8 , 15 küsimust .
14: teine küsimus , kategooria on nüüd vutilegendid .
13: argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Butšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
14: Kategooria on ratsarikkaks . võite uuesti proovida , kes vajutab rutem .

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Palju õnne Spotify meie poolt 20 tugevat aastat ja selle puhul tegi Spotify siis sellise kokkuvõtte igal inimesel isiklikult ja nüüd me hakkamegi siin Andri ja Emiliga neid Spotify kokkuvõtteid vaatama natukene, et mis seis on. Ja esimene rubriik on, et millal oli sinu esimene päev Spotify's?
2: Mul oli näiteks aasta 2014 ja 17. aprill, nii et on ka teatud sorti sünnipäev just ära olnud.
3: Mm-hmm. Mul oli esimene kogemus siis Spotifyga täpselt 13 aastat ja 10 päeva tagasi.
2: Ja mis see aasta arv siis oli?
3: 2013.
2: Okei. Okay.
1: Meil on siis Emiliga sama ja. Aasta 2013 ja 20. aprill. Nii et sai ka
3: mõne päeva jõudsin ette.
1: Jõudsin ette, tead, ma olin nii ette ruttavalt hästi. Järgmine rubriik on see, et mitu laulu oled sa kuulanud kogu selle aja jooksul ja mul ulatub see arv siis peaaegu 10 000-ni. Seal on 9672 laulu.
2: Mul on 1589 laulu ja põhjusega selle pärast, et ma ei kuula seda aktiivselt üldse enam. Kunagi võib-olla saigi 10 plus aastat tagasi kuulatud, aga enam pole kasutanud.
3: No mul on näiteks üle 20 000 laulu.
2: Wow.
1: Mm-hmm. Et silmad ette.
3: Mm-hmm. No see on eks ole mul töövahend selline, et kus ma siis uut muusikat üldse avastan.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilvesilm ja kohati võib ka sadada hoovihma. Sooja on kuni 17 kraadi.
6: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
7: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
8: Hei Henri, hommik hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
9: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Tere! Mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
11: Siin Tallinn, sajand eetris.
12: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
13: Eesti ringhääling 100.
12: Nüüd teletornis.
14: Täna reporteris. On kurjategijate grupp, keda iseloomustab erakordne viiruse kartus. Nad kannavad pea alati maski ja veedavad palju aega kohtumaja tualetis ning riietavad end soojalt. Mütsile tõmmatakse peale ka kapuuts. Harju maakohtus said täna 2,5 tunni jooksul karistuse kätte 3 pedofiili. Peeter Veedam, Nikita Pikkas ja Martin Jatel.
15: Neid on tõesti palju. Ma hetkel ei suudaks isegi öelda seda numbrit palju. Ma olen saatnud neid sellel aastal kohtusse.
14: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
16: I just might, I just might.

0: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juunil Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
3: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
4: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!
6: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja räägime natukene nüüd filmi ja telemaailmas. Seda, et filmi ja telemaailm jumaldab taevasse kõrguvaid numbreid, seda me teame. Aga nüüd on mul siin tuua teile sellised rekordid. Et millised sellised pöörased rekordid suutsid igavesti filmi ja telemaailmas muuta siis ajaloo kulgu. Ja päris huvitav nimekiri, vähemalt minu arvates. Nimelt siis kõige suurema sellise siis selle kassatuluga, vabandust, kassatuluga film tuleb välja on ikkagi Avatar. Mm-hmm. Et teenis üle 2,9 miljardi dollari.
2: Aga no pikalt oli Titanic seal ees. Väga pikalt oli Titanic ja minu meelest, kui ma ei eksi, ma panen praegu puusalt, aga et Avatar läks üsna hiljuti alles ka mööda, sest Titanic oli selline film, mis omal ajal tuli ja ikkagi võitsi inimesed jalad nõrgaks ja Avatari teine osa on ka seal top 5 kindlasti, kui mitte nüüd kolmandal kohal lausa.
1: Ja tead, kui hea on minna siit otsa Titanicu peale. Nimelt siis kõige rohkem Oscarid võitnud filmid ja et see rekord kuulub kolmele filmile korraga. Meil on seal Titanic, meil on seal Sõrmuste isand kuninga tagasitulek ja meil on seal film, mida ma näinud ei ole nagu Ben Hur. Ja kõik need filmid on võitnud 11 Oscarit. Et väga magusad filmid, ütleme niimoodi.
2: Tuleb järgi vaadata siis ega midagi vahepeal teha neid maratone ja kinodes ka minu mõelest aegaalt ikkagi neid vanu filme ka tuuakse, vanu häid filme siis, mida saab vaadata.
1: Aga lähme korraks siis sarjade maailma ka natukene. Ja hetkel ma tahaksin teieni tuua ühe animasarja, mis on kõige kauem jooksnud. Ja selleks on ei miski muu kui Simpsonid. Mm-hmm. Aastast siis 89 ja tõesti kõige kauem jooksnud Ameerika siis selline primetime sari, nagu öeldakse.
3: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilvesilm ja kohati võib ka sadada hoovihma. Sooja on kuni 17 kraadi.
5: Pühajärve jaanituli 2026.
6: 22. ja 23. juuni Otepääl.
5: Dimension, Basechecers, Randy ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Pitcherick and Max, Willem Drillem ja paljud teised.
6: Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
7: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
8: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
9: Siin Tallinn, sajand eetris.
10: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
11: Eesti ringhääling 100.
10: Nüüd teletornis.
12: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilves ilm ja kohati võib ka sadada hoovihma. Sooja on kuni 17 kraadi.
2: T1 viib siin Swedish House Mafia Baltikumi ainsale konsertile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
3: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
4: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vannalaada ratadal on?
5: Teel püsimiseks.
4: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
5: Jaa, ma tahan ju võita.
4: Mida võita?
5: Red Bull Soapbox reissi.
4: Kus see millal see veel toimub?
5: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
4: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
5: Paps, see on minu võistlus.
4: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
6: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilves ilm ja kohati võib ka sadada hoovihma . sooja on kuni 17 kraadi .

0: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilves ilm ja kohati võib ka sadada hoovihma . Sooja on kuni 17 kraadi .

0: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilvesilm ja kohati võib ka sadada hoovihma . Sooja on kuni 17 kraadi . Number one hit music station in Estonia .

0: station in Estonia. My hits.
1: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tiht.

0: live here. Can't stop this feeling. On my head.
1: Võtan päikse sülle, sest muidu jään tast ilma. Varjud venind pikemaks ja sügis tegi silma. Kuid musu olen lubanud ma puhkusele viia.